Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Մեկ կտրականապես մերժում ենք Ժան Նոել Բարոնի պնդումները Ադրբեջան հայկական խաղագործընթացի վերաբերյալ, արտգործնախարարություն։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտաբերվել է 23 զանգվածային գերեզման։ Գաղութատրություն ազգային քրոնական ինքնության ջնջում խորագրով միջազգային համաժողովը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մենք կտրականապես մերժում ենք Ժան-Նոել Բարոնի պնդումները Ադրբեջանի հայկական խաղագործընթացի վերաբերյալ, արտգործնախարարություն։ Մենք կտրականապես մերժում ենք Ֆրանսիայի Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոնի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի մեր ելույթի ժամանակ Ադրբեջան-Հայաստան խաղագործընթացի և հայերի դատական գործընթացի վերաբերյալ հնչեցրած պնդումները։ Այս մասին հայտնում է Ֆրանսիայի ազգային ժողովում Ժան-Նոել Բարոնի Ադրբեջանի հասցեին հնչեցրած անհիմն մեղադրանքների վերաբերյալ արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջազադեի մեկնաբանության մեջ։ Մամուլի քարտուղարը նշել է, որ անընդունելի է Ասկացի տակ դնել օրինական պահանջը, որը քննարկվում է ավելի քան 2 տարի, օրինակ փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, որտեղ պահանջներ կան ադրբեջանական տարածքների նկատմամբ և որպես նոր պայման ներկայացնելը։ Եթե ինչպես պնդում է Ֆրանսիան, իրոք աջակցում է խաղաղության համաձայնագրի շուտապույտ ստորագրմանը, ապա պետք է խրախուսի Հայաստանին համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Ինչը վերաբերում է պատերազմական հանցագործությունների, էթնիկ զտումների, ռազմական ագրեսիայի, խոշտանգումների և այլ ցանր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող կամ դատապարտված հայերին ազատ արձակելու կոչերին Այխան Հաջազադեն ասել է, որ Ադրբեջանի իրավունքն է հետաքննել և քրեական պատասխանատվության ենթարկել այդ հանցագործությունները, իսկ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի կամայական կայանքների հարցերով աշխատանքային խմբի կարծիքը հերթական անգամ հաստատում է մարտի 13-ին հրապարակված դատավարական արշավը և հաստատում է դրա անհիմն լինելը։ Ընդհանուր առմամբ ավելի նպատակահարմար կլինի, որ ֆրանսիական կողմը, որը փորձում է միջամտել այլ երկրների դատական ընթացին, նախ հետաքննի այնպիսի փաստեր, ինչպիսիք են քաղաքական հետապնդումը, սեփական երկրում և ցարարների սպանությունը տարբեր գործողություններում, Ֆրանսիայի նեոգաութային քաղաքականության հետևանքով անդրծովյան տարածքներում տեղի բնակչության նկատմամբ կտանքները, ինչպես նաև կոռուպցիոն խորհրդարանում կաշառակերության օրինակները։ Օրինակ, նույնիսկ մեկ պատգամավորի կողմից Ֆրանսիայի դատական համակարգում հակառակորդների նկատմամբ որպես քաղաքական ճնշում գործադրելու դեպքում օրենքի գերակայության հետ կապված այլ ների արտաքին գործերին միջամտության հետ կապված հարցին պատասխանում նախարարի կողմից Ֆրանսիայի դատարանի կողմից ընդունված որոշմանը վերաբերյալ մեկնաբանություն չտալու պատասխանը նույնպես վկայում են պաշտոնական Փարիզի երկակի ստանդարտների մասին։ Մենք պահանջում ենք վերջնել Ֆրանսիայի խաղաղությանը չծառայող և տարածաշրջանում կայունության խախտման ուղղված քայլերը, ընդգծել է արտգործնախարարության պաշտոնյան։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը գաղութատրություն ազգային կրոնական ինքնության ջնջում խորագրով միջազգային համաժողովը։ Ադրբեջանին փորձում էին մեզ ներկայացնել որպես աբեկչական երկիր։ Ես մի քանի անգամ ճանապարհորդել եմ ձեր երկիր։ Ես այստեղ ոչ մի աբեկչական գործնեության չեմ հանդիպել։ Իրականում աբեկչական երկիրը հենց Ֆրանսիան է։ Ֆրանսիան անկախություն ցանկացող երկրներից խլեց նրանց ձայն իրավունքը։ 1940-ականների Նոր Կալեդոնիայում ավելի քան 1600 երիտասարդներ արտաքսվեցին Ֆրանսիա։ Նպատակը Նոր Կալեդոնիայի բնակության թվականակի կրճատումն ու ոչնչացումը, նրանց աշխարհի երեքիսից ջնջելն էր։ Այս մասին ասել է գաղութատրություն ազգային կրոնական ինքնության ջնջում խորագրով միջազգային համաժողովի մասնակից կանակ ժողովրդի ներկայացիչ Մարիա Իզաբելա Սալիգան։ Սալիգան իր մտքերը շարունակել է հետևյալ կերպ. Այս համաժողովի մասնակցելու մեր նպատակն համաշխարհային հանրությանը հասցնել մեր երկրի խնդիրները։ Մարտի 13-ին Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Մաթիլդա Պանոտի կողմից մեր երկրի դեմ մի հրճակագիր ստորագրվեց։ Հրճակագրի համաձայն մեր երկրում կատարվող ամեն ինչ անօրինական է և ցույց է ֆրանսիական հողի դեմ։ Սակայն մասնակցելով այս համաժողովին մենք փորձում ենք Ադրբեջանի միջոցով մեր ձայնը հասցնել աշխարհում ապրող 8 միլիարդ մարդկանց։ Բաքու մեզ համար ռեզոնանսային քաղաք է։ Հուսով ենք, որ նման միջոցառումների շնորհիվ ամբողջ աշխարհը կլսի մեր ձայնը և օգնության ձեռք կմեկնի մեզ։ Այստեղ բոլոր ելույթնոցողները խոսում են վաստացման վատ վերաբերմունքի մասին։ Մենք դիմակայում ենք Մակրոնի բռնապետությանը։ Մենք պետք է օրինակելի լինենք Բաքվում, որպեսզի հասնենք մեր ցանկությանը։ Այս մասին ասել է Նոր Կալեդոնիայի Խաղովկյանասյան համայնքների մշակույթների տուն ասոցիացիայի քարտուղար Եվգենի Տետուանուին։ Գաղթադրություն կրոնական ազգային ինքնության ջնջում թեմայով միջազգային գիտաժողովում ունեցած ելույթում։ Մենք պետք է ոչ ասենք ֆրանսիական բռնապետությանը և պայքարենք հիմար նարցիստական պահվածքի դեմ։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կանգնած է սպառնալիքի առաջ։ Մենք պետք է ընդդիմանանք Մակրոնի քաղաքական դիրքորոշմանը։ Բաքուն թույլ է տալիս մեզ լսելի դարձնել մեր ձայնը։ Անդրսովյան երկրները կարող են մեկ օրում ազատվել Հաղորդումից նույն օրը հրճակել իրենց անկախությունը։ Ներկայումս մենք կանգնած ենք մահվան սպառնալիքի առջև հայտնել Եվգենի Տետուանուին։

Шушаї Дзайна. Міджез Гайен Радіо Цун Хінг. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Շուրջը 200 տարի հայազգայնամոլներ իրենց հովանավորների օգնությամբ նպատակահոված կերպով մեր ժողովրդի նկատմամբ միտինգ զտումների և ցեղասպանության քաղաքականություն են իրականացրել։ Պատմական փաստերը ցույց են տալիս, որ այս միտինգ զտումները, որոնք հանգեցրել են զանգվածային ջարդերի, 1980-ականների վերջին իրականացվել են ծրագրված կերպով Հայաստանի ռազմատենչ կառավարության կողմից։ Մեր պատմական հողերում ժամանակ առ ժամանակ հայտնաբերված զանգվածային գերեզմանները այս ցեղասպան քաղաքականության վառ օրինակն են։ Քանի որ 44 օրի հայրենական պատրիարքից հետո օկուպացիայից ազատագրված տարածքները մաքրվում են ականներից, հայտնաբերում են ադրբեջանցի խաղաբնակիչների զանգվածային գերեզմանները, որոնք դաշնաբար սպանվել են Ղարաբաղյան պատրիարքի ժամանակ հայերի կողմից։ Այս սպանությունների արդյունքում նման զանգվածային գերեզմաններ են հայտնաբերվել Խոջավենդի շրջանի Էդիլի գյուղում, ինչպես նաև Խոջալույի Ֆարուխ Քելբաջարի Բաշլաբել գյուղերում, Աղդամի և Ֆիզուլի շրջաններում, Շուշայի Բանդի տարածքում և այլ վայրերում։ Ադրբեջանի դեմ ռազմական ագրեսիայի ընթացքում Հայաստանը կոպտորին խախտել է բազմաթիվ միջազգային իրավական նորմեր, այդ թվում միջազգային մարդասիրական իրավունքի պահանջները։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը միջազգային միջոցառումների ժամանակ, ինչպես նաև տեղական և արտասահմանյան լրատվամիջոցների թված հարցազրույցներում խոսում է Ղարաբաղում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ հայ վանդալների կողմից իրականացված մարդկության դեմ հանցագործությունների մասին, անընդհատ ուշադրություն հրավիրելով ռազմական գործողությունների ժամանակ գերեվարված մարդկանց անհայտ ճակատագրի և գերեզմանների վրա, որտեղ թաքնված են մեր բնաջնջված հայրենակիցները։ 2024 թվականի սեպտեմբերին Բաքվում կայացածը դատախազների միջազգային ասոցիացիայի 24-րդ տարեկան համաժողովի և գլխավոր ասամբլեայի մասնակիցներին ուղղված ուղերձում ասվել է, որ մոտավորապես 30 տարվա օկուպացիայի ընթացքում մեր ժողովրդի դեմ իրականացվել է էթնիկ զտումների քաղաքականություն։ Բազմաթիվ ռազմական հանցագործություններ և մարդկության դեմ հանցագործություններ են կատարվել։ Նրանք խոշտանգվել են, սպանվել Հայաստանի կողմից և թաղվել զանգվածային գերեզմաններում։ Հայաստանը ներկայումս հրաժարվում է մեծ ազգատվություն տրամադրել այս անհայտ կորածների ճակատագրի, ինչպես նաև այն զանգվածային գերեզմանների գտնվելու վայրի մասին, որտեղ նրանք թաղված են։ Հայաստանը չի պարզաբանում մոտ 4000 անհայտ կորած ադրբեջանցիների ճակատագիրը, նրանցից 3171-ը

Зин воракан лен. Ютарт аснина какая кананзинг. Халбна кишна есть ютанасун мека анчапасе. Иркуарватун ютоканайк. Пастеру вапот свиленае вор ворпес анхайт курац гранцвац адрибечан старе. Гериенан келье патандем верстрел хай какан зин ватушери кормец. Оререс анхайт курац нари мечезгайн хазан жова неркая стрели. Ир адрибечене харапетюном анхайт курац нари воронум нари гнаат манзе куйца. Нашело вор хаястана. Тарбер патер вакнеров ражаруме хамагур саксел адрибеченеет. Анхайт Корасный шакат агира парзабанылу и взангваца ингерезманнари масин тэкутюнер трамадрилу харцом. Нашвелена его ракамарчан таском хаястана хахтали мечерская нирявонка. Какатякан анзинг патандем верцвел. Янтарквелан мартка инвирабирмэнки. Хуштангумнари. Аранзда таварутян азарквеле назад утюнец и мапад жен янтарквел. Эндворум ингацвеле вор марткан зангваца бар. Тагэлен чпахпанылов тагман соворутнары. Изгерезманнары таксвелу митумна вор вошанчасвелен. Хантернери см Кавору петки разнатокан газви, а не вор. Анхайт курас наринтаних нарира вонкана такат вотион санал. Ирен санхайт курас антаних антам наримасин. Хамадзайн меческая нира вонки. Хаястана вот нахареля айден таних нарира вонкнара. Зангвацайн гирезман наримасин манрамасан такутюнер штрамадры ловатар беченин. Мерзайни дроша. Меческая радио цунги. Шарноком я мир хаортуме верчин чор сарвантаском, а это бервели ксанирек зангваца ингерезман. Адрбичени тараскнари дем хаястани комиссия канадцвац агрессия артюнком мир хогар окупацвелен искай тараслору мапрог мартикен тарквелен сагаспанчан. Анхет ацел гериен верцвели в патандем верцвел. Хайтнее вор арачин гарабаген патриазме жаманак анхет кореле мод чор сазар адрбичени каакати. Евайсор хаястан хусапмен дрансчакат агримасин вореве тэкат вутюн трамадрелуц. Карашум чор сори хайнакан патриазме артюнком адрбичен хаястани окупацион чиранари саст агрессир хогари мецмаса. Եվ 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղունեցած տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում ապահովեց իր ինքնիշխանությունը և հասավ տարածքային ամբողջականության իր տարածքներում։ Պատերազմի արդյունքում մասնագրված մեր տարածքներում մենք մեծ ու սարսափելի տեսարանների ականատես դարձանք։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ Մամուլում տեղ գտած տեղեկատվության համաձայն անհայտ է առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով անհետ կորած 3890 ադրբեջանցիների, այդ թվում 71 երեխայի, 267 կնոջ, 326 տարեցների, ինչպես նաև ռազմագերիների և պատանների կարգավիճակում հայտնված 872 անձանց հետագա ճակատագերը։ Հայտնի է, որ Հայաստանը խուսափում է որևէ տեղեկատվություն տրամադրել մեր գրեթե 4000 քաղաքացիների ճակատագրի մասին, որոնց ճակատագիրը անհայտ է, թե պատերազմից առաջ, թե հետո Հայաստանը չի ցանկանում քայլ անել այս ուղղությամբ։ Ինչպես գիտեք, նախագահ Իլհամ Ալիևի համապատասխան հանրակայանների համաձայն ստագրված տարածքներում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորած ադրբեջանի քաղաքացիների հավանական գերեզմանները հայտնաբերելու համար որոնական միջոցառումները դեռևս շարունակվում են։ 2024 թվականի սկզբին Խոջալու քաղաքի կենտրոնում վերականգնողական և վերակառուցման խոշոր աշխատանքների շրջանակներում իրականացված պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է թաղված մարդկային մնացորդների զանգված։ Իհարկե, սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին զանգվածային գերեզմանը չէ։ Մի քանի զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել այդ տարածքներում։ Նաև պետք է նշել, որ վերջին տարիներին Խոջալուի շրջանի Ֆարուխ գյուղում հայտնաբերված մարդկային մնացորդները ենթադրաբար պատկանում են այն անձանց, որոնք հնատակվել են առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Ֆարուխի բարձունքների և համանուն գյուղի համար մղված մարտերում։ Զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել նաև Ֆիզուլիի շրջանի Աշաղի Սեյդ Ահմեդլի և Աղդամի շրջանի Սարջալի գյուղերում։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում Շուշայի բանդի տարածքում հայտնաբերվել են մարդկային մնացորդները, որոնք ենթադրաբար պատկանում են 17 անձի։ Քելբաջար քաղաքում վերակառուցման և վերականգնողական աշխատանքների շրջանակներում իրականացված որոնական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել է ևս 1 զանգվածային գերեզման։ 2022 թվականի հոկտեմբերին ռազմագերիների անհետ կորածների և պատանների հարցերով պետական հանձնաժողովը հրապարակեց տեղեկատվություն Խոջավենդի շրջանի Էդիլի գյուղում գտնվող զանգվածային գերեզմանի մասին, որտեղ թաղված են 12 ադրբեջանցիներ, որոնք սպանել են հայերի կողմից առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Պետք է նաև նշել, որ անհետ կորած ադրբեջանցիների վերաբերյալ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան պատշաճ կերպով չգրանցելով կամ հետաքննություն չանցկացնելով, ինչպես նաև նրանց մասին տեղեկատվություն չտրամադրելով, Հայաստանը խախտում է այս փաստաթղթի առնվազն 4 հոդված։

այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել։ Մենք կտրականապես մերժում ենք Ժան Նոել Բարոնի պնդումները Ադրբեջան հայկական խաղագործընթացի վերաբերյալ, արտգործնախարարություն։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտաբերվել է 23 զանգվածային գերեզման։ Գաղութատրություն ազգային քրոնական ինքնության ջնջում խորագրով միջազգային համաժողովը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեկ կտրական ապես մերժում ենք Ժան-Նոել Բարոնի պնդումները ադրբեջանի հայկական խաղագործընթացի վերաբերյալ արտգործնախարարություն։ Մենք կտրականապես մերժում ենք Ֆրանսիայի Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոնի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում իր ելույթի ժամանակ Ադրբեջան-Հայաստան խաղագործընթացի և հայերի դատական գործընթացի վերաբերյալ հնչեցրած պնդումները։ Այս մասին հայտնում է Ֆրանսիայի ազգային ժողովում Ժան-Նոել Բարոնի Ադրբեջանի հասցեին հնչեցրած անհիմն մեղադրանքների վերաբերյալ արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջազադեի մեկնաբանության մեջ։ Մամուլի քարտուղարը նշել է, որ անընդունելի է Սկացի տակ դնել օրինական պահանջը, որը քննարկվում է ավելի քան երկու տարի, օրինակ փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, որտեղ պահանջներ կան ադրբեջանական տարածքների նկատմամբ և որպես նոր պայման ներկայացնելը։ Եթե ինչպես պնդում է Ֆրանսիան, իրոք աջակցում է խաղաղության համաձայնագրի շուտապույտ ստորագրմանը, ապա պետք է խրախուսի Հայաստանին համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Ինչը վերաբերում է պատերազմական հանցագործությունների, էթնիկ զտումների, ռազմական ագրեսիայի, խոշտանգումների և այլ ծանր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող կամ դատապարտված հայերին ազատ արձակելու կոչերին Այխան Հաջազադեն ասել է, որ Ադրբեջանի իրավունքն է հետաքննել և քրեական պատասխանատվության ենթարկել այդ հանցագործությունները, իսկ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի կամայական կայանքների հարցերով աշխատանքային խմբի կարծիքը հերթական անգամ հաստատում է մարտի 13-ին հրապարակված դատավարական արշավը և հաստատում է դրա անհիմն լինելը։ Ընդհանուր առմամբ ավելի նպատակահարմար կլինի, որ ֆրանսիական կողմը, որը փորձում է միջամտել այլ երկրների դատական ընթացին նախ հետաքննի այնպիսի փաստեր, ինչպիսիք են քաղաքական հետապնդումը, սեփական երկրում և ցարարների սպանությունը տարբեր գործողություններում, Ֆրանսիայի նեոգաղութային քաղաքականության հետևանքով անդրծովյան տարածքներում տեղի բնակչության նկատմամբ կտանքները, ինչպես նաև կոռուպցիոն խորհրդարանում կաշառակերության օրինակները։ Օրինակ, նույնիսկ մեկ պատգամավորի կողմից Ֆրանսիայի դատական համակարգում հակառակորդների նկատմամբ որպես քաղաքական ճնշում գործադրելու դեպքում օրենքի գերակայության հետ կապված այլ ների արտաքին գործերին միջամտության հետ կապված հարցին պատասխանում նախարարի կողմից Ֆրանսիայի դատարանի կողմից ընդունված որոշմանը վերաբերյալ մեկնաբանություն չտալու պատասխանը նույնպես վկայում են պաշտոնական Փարիզի երկակի ստանդարտների մասին։ Մենք պահանջում ենք վերջնել Ֆրանսիայի խաղաղությանը չծառայող և տարածաշրջանում կայունության խախտման ուղղված քայլերը, ընդգծել է արտգործնախարարության պաշտոնյան։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը գաղութայտրություն ազգային կրոնական ինքնության ջնջում խորագրով միջազգային համաժողովը։ Ադրբեջանին փորձում էին մեզ ներկայացնել որպես աբյեկտչական երկիր։ Ես մի քանի անգամ ճանապարհորդել եմ ձեր երկիր։ Ես այստեղ ոչ մի աբյեկտչական գործնեության չեմ հանդիպել։ Իրականում աբյեկտչական երկիրը հենց Ֆրանսիան է։ Ֆրանսիան անկախություն ցանկացող երկրներից խլեց նրանց ձայն իրավունքը։ 1940-ականներին Նոր Կալեդոնիայում ավելի քան 1600 երիտասարդներ արտաքսվեցին Ֆրանսիա։ Նպատակը Նոր Կալեդոնիայի բնակության թվականակի կրճատումն ու ոչնչացումը, նրանց աշխարհի երեքիսից ջնջելն էր։ Այս մասին ասել է գաղութայտրություն ազգային կրոնական ինքնության ջնջում խորագրով միջազգային համաժողովի մասնակից կանակ ժողովրդի ներկայացիչ Մարիա Իզաբելլա Սալիգան։ Սալիգանի իր մտքերը շարունակել է հետևյալ կերպ. Այս համաժողովի մասնակցելու մեր նպատակն համաշխարհային հանրությանը հասցնել մեր երկրի խնդիրները։ Մարտի 13-ին Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Մաթիլդա Պանոտի կողմից մեր երկրի դեմ մի հռչակագիր ստորագրվեց։ Հռչակագրի համաձայն մեր երկրում կատարվող ամեն ինչ անօրինական է և ցույց է ֆրանսիական հողի դեմ։ Սակայն մասնակցելով այս համաժողովին մենք փորձում ենք Ադրբեջանի միջոցով մեր ձայնը հասցնել աշխարհում ապրող 8 միլիարդ մարդկանց։ Բաքու մեզ համար ռեզոնանսային քաղաք է։ Հուսով ենք, որ նման միջոցառումների շնորհիվ ամբողջ աշխարհը կլսի մեր ձայնը և օգնության ձեռք կմեկնի մեզ։ Այստեղ բոլոր ելույթնոցողները խոսում են նվաստացման վատ վերաբերմունքի մասին։ Մենք դիմակայում ենք Մակրոնի բռնապետությանը։ Մենք պետք է օրինակելի լինենք Բաքվում, որպեսզի հասնենք մեր ցանկությանը։ Այս մասին ասել է Նոր Կալեդոնիայի Հաղովկյանասյան համայնքների և մշակույթների տուն ասոցիացիայի քարտուղար Եվգենի Տետանոյեն։ Գաղթադրություն կրոնական ազգային ինքնության ջնջում թեմայով միջազգային գիտաժողովում ունեցած ելույթում։ Մենք պետք է ոչ ասենք ֆրանսիական բռնապետությանը և պայքարենք հիմար նարցիստական պահվածքի դեմ։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կանգնած է սպառնալիքի առաջ։ Մենք պետք է ընդդիմանանք Մակրոնի քաղաքական դիրքորոշմանը։

Տակա ուված կերպով մեր ժողովրդի նկատմամբ իթնիկ զտումների և ցեղասպանության քաղաքականություն են իրականացրել։ Պատմական փաստերը ցույց են տալիս, որ այս իթնիկ զտումները, որոնք հանգեցրել են զանգվածային ջարդերի, 1980-ականների վերջին իրականացվել են ծրագրված

ԱՍԵԿ սանյուրտարեկան համաժողովի և գլխավոր ասամբլեայի մասնակիցներին ուղված ուղերձում ասվել է, որ մոտավորապես 30 տարվա օկուպացիայի ընթացքում մեր ժողովրդի դեմ իրականացվել է էթնիկ զտումների քաղաքականություն, բազմաթիվ ռազմական հանցագործություններ և մարդկության դեմ հանցագործություններ են կատարվել, նրանք խոշտանգվել են, սպանվել Հայաստանի կողմից և թաղվել զանգվածային գերեզմաններում։ Հայաստանը ներկայումս հրաժարվում է մեծ զարգացում տրամադրել այս անհայտ կորածների ճակատագրի, ինչպես նաև այն զանգվածային գերեզմանների գտնվելու վայրի մասին, որտեղ նրանք թաղված են։ Հայաստանը չի պարզաբանում մոտ 4000 հանետ կորած ադրբեջանցների ճակատագիրը, նրանցից 3771-ը զինվորականներ են, 719-ը քաղաքացիական անձինք, խաղաղ բնակիչներից 71-ը անչափահաս է, 267-ը կանայք։ Փաստերով ապացուցվել է նաև, որ որպես անհայտ կորած գրանցված ադրբեջանցները գերի են ընկել և պատանդ են վերցրել հայկական զինված ուժերի կողմից։ Օրերս անհայտ կորածների միջազգային հանձնաժողովը ներկայացրել է իր Ադրբեջանի Հանրապետությունում անհայտ կորածների որոնումների գնահատման զեկույցը, նշելով, որ Հայաստանը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է համագործակցել Ադրբեջանի հետ անհայտ կորածների ճակատագիրը պարզաբանելու և զանգվածային գերեզմանների մասին տեղեկություններ տրամադրելու հարցում։ Նշվել է նաև, որ հակամարտության ընթացքում Հայաստանը խախտել է միջազգային իրավունքը, քաղաքացիական անձինք պատանդ են վերցվել, ենթարկվել անմարդկային վերաբերմունքի, խոշտանգումների, առանց դատավարության զրկվել են ազատությունից և մահապատժի են ենթարկվել։ Ընդ որում ընդգծվել է, որ մարդկանց զանգվածաբար թաղել են չպահպանելով թաղման սովորույթները, իսկ գերեզմանները թաքցվել ու միտումնավոր ոչնչացվել են։ Խնդիրներից մեկը, որը պետք է առանձնահատուկ ընդգծվի, այն է, որ անհայտ կորածների ընտանիքները իրավունքն են տեղեկատվություն ստանալ իրենց անհայտ կորած ընտանիքի անդամների մասին համաձայն միջազգային իրավունքի։ Հայաստանը ոտնահարել է այդ ընտանիքների իրավունքները, զանգվածային գերեզմանների մասին մանրամասն տեղեկություններ չտրամադրելով Ադրբեջանին։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ցունհի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտաբերվել է 23 զանգվածային գերեզման։ Ադրբեջանի տարածքների դեմ Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիայի արդյունքում մեր հողերը օկուպացվել են, իսկ այդ տարածքներում ապրող մարդիկ ենթարկվել են ցեղասպանության, անհետացել, գերի են վերցվել և պատանդ են վերցվել։ Հայտնի է, որ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորել է մոտ 4000 ադրբեջանի քաղաքացի, և այսօր Հայաստանը խուսափում է նրանց ճակատագրի մասին որևէ տեղեկատվություն տրամադրելուց։ 44 օրյա հայկական պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանը Հայաստանի օկուպացիոն ճիրաններից հաստագրեց իր հողերի մեծ մասը։ Եվ 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում ապահովեց իր ինքնիշխանությունը և հասավ տարածքային ամբողջականության իր տարածքներում։ Պատերազմի արդյունքում մասնագրված մեր տարածքներում մենք մեծ ու սարսափելի տեսարանների ականատես դարձանք։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ Մամուլում տեղ գտած տեղեկատվության համաձայն անհայտ է առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով անհետ կորած 3890 ադրբեջանցիների, այդ թվում 71 երեխայի, 267 կնոջ, 326 տարեցների, ինչպես նաև ռազմագերիների և պատանների կարգավիճակում հայտնված 872 անձանց հետագա ճակատագիրը։ Հայտնի է, որ Հայաստանը խուսափում է որևէ տեղեկատվություն տրամադրել մեր գրեթե 4000 քաղաքացիների ճակատագրի մասին, որոնց ճակատագիրը անհայտ է, թե պատերազմից առաջ, թե հետո, Հայաստանը չի ցանկանում քայլ անել այս ուղղությամբ։ Ինչպես գիտեք, նախագահ Իլհամ Ալիևի համապատասխան հանրակայանների համաձայն հաստագրված տարածքներում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորած ադրբեջանի քաղաքացիների հավանական գերեզմանները հայտնաբերելու համար որոնողական միջոցառումները դեռևս շարունակվում են։ 2024 թվականի սկզբին Խոջալու քաղաքի կենտրոնում վերականգնողական և վերակառուցման խոշոր աշխատանքների շրջանակներում իրականացված պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է թաղված մարդկային մնացորդների զանգված։ Իհարկե, սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին զանգվածային գերեզմանը չէ։ Մի քանի զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել այդ տարածքներում։ Նաև պետք է նշել, որ վերջին տարիներին Խոջալուի շրջանի Ֆարուխ գյուղում հայտնաբերված մարդկային մնացորդները ենթադրաբար պատկանում են այն անձանց, որոնք հնատակվել են առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Ֆարուխի բարձունքների և համանուն գյուղի համար մղված մարտերում։ Զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել նաև Ֆիզուլիի շրջանի Աշաղի Սեյիդ Ահմեդլի և Աղդամի շրջանի Սարջալի գյուղերում։
Ուսումնա սիրությունների արդյուն կում շուշայի բանդի տարածքում հայտանբերվել են մարդկային մնասորդներ, որոնք ենթադրաբար պատկանում են 17 անձի։ Քելբաջար քաղաքում վերակառուցման և վերականգնողական աշխատանքների շրջանակներում իրականացված որոնական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել է ևս մեկ զանգվածային գերեզման։ 2022 թվականի հոկտեմբերին ռազմագերի

Ներյան հետ կորածների պատանների հարցերով պետական հանձնաժողովը հրապարակեց տեղեկատվություն Խոժավենդի շրջանի Էդելի գյուղում գտնվող զանգվածային գերեզմանի մասին, որտեղ թաղված են 12 ադրբեջանցիներ, որոնք սպանել են հայերի կողմից առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Պետք է նաև նշել, որ անհետ կորած ադրբեջանցիների վերաբերյալ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան պատշաճ կերպով չգրանցելով կամ հետաքննություն չանցկացնելով, ինչպես նաև նրանց մասին տեղեկատվություն չտրամադրելով, Լով Հայաստանը խախտում է այս փաստաթղթի առնվազն 4 հոդված։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջան, Հունգարիա, Բարեկամ, Եվրասանվարական գործընկեր։ Եվրամիությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածաշրջանային և աշխարհաքաղաքական նշանակությունը։ Երկու 2025 թվականին ձեռք բերված պատմական նվաճումները։

Շարունակ ենք մեր հաղորդում Ադրբեջան, Հունգարիա, Բարեկամ և ռազմավարական գործընկեր։ Ադրբեջանն ըղել թուրքական պետությունների կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովների անցկացման նախաձեռնողը։ Այս մասին Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հետ համատեղ մամուլյաց լուսում ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ այս էստաֆետը փոխանցվել է Հունգարիային և երկրորդ նման հանդիպումը կկայանա Բուդապեշտում։ Ադրբեջանի նախագահը նաև շնորհավորել է Հունգարիային որպես անկախ քաղաքականություն վարող ազվագյուտ երկրներից մեկը։ Եվրամիության շրջանակներում այս քաղաքականության իրականացումը մեծ հերոսություն և մտածված քաղաքականություն է պահանջում, ինչը Հունգարիան ունի։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ Հունգարիա և Ադրբեջանի միջև շատ նմանություններ կան։ Այն, որ մեր երկրները մոտորապես նույն բնակչությունն են և չափերով շատ մոտ են, նմանություններ են։ Հունգարիան նույնպես սահմանակից է պատերազմի մեջ գտնվող երկրին, իսկ Ադրբեջանը սահմանակից է մեկ այլ երկրի, որը պատերազմում է։ Այս նմանությունները հուշում են, որ մենք նույնպես բախվում ենք նմանատիպ մարտահրավերների։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ Ադրբեջանը պատերազմ ավարտեց 44 օրում և որ այս պատերազմը մղվել է միջազգային իրավունքի շրջանակներում։ Պատերազմի ընթացքում բանակում հաղթել է ադրբեջանական բանակը և ոչ մի դասալիք, մինչդեռ հենց հայկական կողմի տարածած տեղեկատվության համաձայն նրանց բանակում 12,000 դասալիք է մահացել։ Ադրբեջանը պատերազմից հետո եղել է և խաղաղության պայմանագրի տեքստի նախաձեռնողը։ Հունգարական ընկերությունը կսկսի գործունեություն ծավալել ադրբեջանի սահմանամերձ նավթային հանքում։ Այս մասին Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հետ համատեղ մամուլյաց լուսում ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նախագահը հայտնել է, որ երկու երկրները հաջողությամբ համագործակցում են էներգետիկ ոլորտում և որ հունգարական ընկերությունները մասնաբաժին ունեն Ադրբեջանում նավթի և գազի երկու խոշոր նախագծերում, ինչպիսիք են Ազերի Չրաղ Գյունեշլի և Շահդենիզ հանքավայրերը։ Նախագահը ասել է, որ հաջորդ պայմանագիրը կկնքվի հաջորդ տարվա սկզբին։ Պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ Ադրբեջանում շահագործման կհանձնվի գազի նոր հանքավայր։ Մենք նաև Հունգարիային տրամադրենք այնքան գազ, որքան անհրաժեշտ է։ Ադրբեջան առաջատարն է գազամողով մատակարարվող գազի ծավալով։ Ադրբեջանն աշխատում է Հունգարիայի նաև կանաչ էներգիայի ոլորտում։ Առաջիկա 5 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը կարտադրի 6 մեգավատ կանաչ էներգիա։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Եվրամիությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածաշրջանային և աշխարհաքաղաքական նշանակությունը։ Այս օրերին Կայա Կալլասի Բաքու ժամանումը վերջին 9 տարվա ընթացքում Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչ առաջին բարձր մակարդակի այցն է Ադրբեջան։ Այս ընթացքում կայացած հանդիպումները ևս մեկ անգամ հստակեցրին, որ Եվրամիությունը Ադրբեջանին համարում է հուսալի գործընկեր։ Բարձրաստիճան ներկայացուցիչը ևս մեկ անգամ բարձր է գնահատել մեր երկրի հետ հարաբերությունները և արտահայտել իր հետաքրքրությունը այդ հարաբերությունների հետագա զարգացման հարցում։ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ կարևոր դեր է խաղում Եվրամիության էներգետիկ անվտանգության գործում։ Այս հարցը կրկին բարձրացվել է Կայա Կալլասի այսի ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ գտնվելով կարևոր աշխարհաքաղաքական դիրքում, Ադրբեջանը գրավիչ գործընկեր է Եվրամիության համար որպես տրանսպորտային հանգույց։ Այս գրավչությունը կայունացում է։ Հանդիպման ժամանակ ևս մեկ անգամ ընդգծվել է խոշորագույն էներգետիկ նախագծի հարավային գազային միջանցքի դերը և այն փաստը, որ Ադրբեջանը գազը մատակարարում 10 եվրոպական երկրների, այդ թվում Եվրամիության ունդ անդամների։ Պարոն նախագահը նաև նշել է, որ Ադրբեջանը առաջին երկրներից մեկն է, որը գազամատակարարում եվրոպական տարածքը իր գազամատակարարման աշխարհագրական շրջանակի շնորհիվ։ Ադրբեջանը այլևս միայն էներգետիկ ռեսուրսների մատակարար չէ, այլև դիտվում է որպես տարածաշրջանային կայունության, աշխարհաքաղաքական հավասարակշռության և տնտեսական համագործակցության հիմնական խաղացող։ Եվրամիության համար Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը դարձել է անհրաժեշտություն, այլ ոչ թե ընտրություն։ Վերջին տարիներին հարաբերությունների վրա ստվեր գցած գործընթացները այժմ փոխարինվում են

Ավելի պրագմատիվ դիրատեսական եւ փոխադար սարգանքի մոտեցմամբ։ Եվրամիությունը սկսել է բարձր գնահատել Ադրբեջանի դերը տարածաշրջանում, նրա ներդրումը միջազգային էներգետիկ անվտանգության մեջ եւ բազմակողմ դիվանագիտության ոլորտում սաբերած վճռական քայլերը։ Ակնհայտ է, որ հարաբերությունները թվակոխել են նոր փուլ եւ փոփոխվող դարաշրջանում կողմերի միջև երկխոսությունը հիմնված է լայն ռազմավարական նպատակների վրա։ Կայական լասը նշել է, որ Եվրամիությունը նույնպես շահագրգռված հարավային Կովկասի տարածաշրջանում երկարատև կայունության ապահովմամբ, սակայն Եվրամիության որոշ կողմնակալ շրջաններ բազմաթիվ քայլեր են ձեռնարկել ոչ թե հարաբերությունները զարգացնելու, այլ դրանք վնասելու համար, օգտագործելով Հայաստանը որպես գործիք, նրանք փորձում են սրել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ընդհանուր առմամբ Կալասի այցի և հանդիպումը պարոն նախագահի հետ կարելի է գնահատել որպես շրջադարձային պահ Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերություններում։ Այս այցը նորոգ բացեց երկկողմ հարաբերություններում և բարձրացրեց դրանք նորմակարգի։ Այսօր Եվրամիությունը տեսնում է Ադրբեջանի կարևորությունը և նահանջում է նախկինում գոյություն ունեցող կողմնակալ մոտեցումներից։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը 2025 թվականին ձեռք բերված պատմական նվաճումները։ Ինչպես ամեն տարի 2025 թվականը, որին մենք հրաժեշտվեցինք, հիշողության մեջ մտավ նաև բազմաթիվ կարևոր քաղաքական իրադարձություններով։ Այս տարին, որը մենք նշում ենք որպես ամրադրության և ինքնիշխանության տարի, պատմության մեջ մտավ նաև որպես մեր փարահեղ հաղթանակի 5-րդ տարեդարձի տարի։ Իհարկե, Ադրբեջանի և ընդհանրապես Հարավային Կովկասի քաղաքական կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունը օգոստոսին տեղի ունեցած պատմական Վաշինգտոնյան հանդիպումներ։ Օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի ձեռնությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը, նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Վաշինգտոնում հանդիպման վերաբերյալ համատեղ հռչակագիր ստորագրեցին։ Նրանք նաեւ ստորագրեցին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի նախաստորագրումը։ Այսպիսով պաշտոնապես խաղաղություն հաստատվեց հայ-ադրբեջանական երկարատև հակամարտության մեջ։ Այս համաձայնագիրը պայմաններ ստեղծեց երկու երկրների միջև խաղաղության երկխոսության շարունակման, ինչպես նաև տարբեր ապրանքների Հայաստան տեղափոխման համար Ադրբեջանի նախագահի կողմից Հայաստանի դեմ տարանցիկ էմբարգոն վերացնելուց հետո։ Ընդհանուր առմամբ 2025 թվականը հիշվեց որպես երկու երկրների միջև խաղաղության հասնելու ամենադրական և արդյունքների վրա կենտրոնացած տարի։ Մեր երկրի համար տնտեսական ոլորտի ամենակարևոր գործընթացներից մեկը Զանգեզուրի Միջանցքի վերաբերյալ լուրջ քայլերի ձեռնարկումն էր։ Վաշինգտոնյան հանդիպման ընթացքում այս միջանցքը, որը համատեղ կիրականացվի Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների կողմից, կապահովի Ադրբեջանի և Նախճվանի միջև ուղիղ կապը։ Այնուամենայնիվ, տարվա ընթացքում այս ուղղությամբ ինտենսիվ աշխատանքներ են տարվել նաև Իրանի հետ արազի միջանցք ստեղծելու համար։ Զանգեզուրի միջանցքի ադրբեջանական հատվածում աշխատանքները արդեն մտել են վերջնական փուլ։ 2025 թվականը հիշվեց նաև նրանով, որ Խանքենի և Շուշան դարձան նոր դիվանագիտական կենտրոններ։ Հուլիսի 4-ին Խանքենի քաղաքում տեղի ունեցավ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովը։ Այս գագաթնաժողովին մասնակցեցին բազմաթիվ պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներ։ Այս կարևոր հանդիպման անցկացումը Խանքենդիում քաղաքականապես նշանակալից է։ Սա Ադրբեջանի հաղթանակի ներկայացումն էր տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հարթակից և մեր երկրի ևս մեկ դիվանագիտական հաջողություն։ 2025 թվականը հաջողակ էր նաև թուրքական աշխարհի համար։ Հոկտեմբերի 7-ին Գաբալայում տեղի ունեցավ թուրքական պետությունների կազմակերպության պետությունների ղեկավարների խորհրդի 12-րդ գագաթնաժողովը։ Գաբալայի գագաթնաժողովը վկայում էր Ադրբեջանի աճող ազդեցության մասին թուրքական աշխարհում և նրա դերի մասին որպես հարաբերությունների կառուցման կարևոր կամուրջ։ Ադրբեջանի որպես հաղթող պետության 2025 թվականի ընթացքում համաշխարհային հեղինակության աճի մեկ այլ ցուցանիշ էր հոկտեմբերի 13-ին նախագահ Իլհամ Ալիևի մասնակցությունը Մերձավոր Արևելքի խաղաղության գագաթնաժողովին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆատտահ ալ-Սիսիի հրավերով։ Բայց այս սեպտեմբերի 25-ին Նյու-Յորքում ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանում նախագահ Իլհամ Ալիևի պատմական ելույթը, որին հաջողվեց հոկտեմբերի 2-ին Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենում նրա մասնակցությանը Եվրոպական քաղաքական միության 7-րդ գագաթնաժողովին 2025 թվականի հիմնական քաղաքական իրադարձություններն էին։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ավարտվեց 2025 թվականը։ Ադրբեջանի համար այն նշանավորվեց մի շարք հաջողություններով։ Առաջընթաց գրանցվեց գրեթե բոլոր ոլորտներում։ 2025 թվականին մի շարք կարևոր իրադարձություններ տեղի ունեցան ինչպես Ադրբեջանի քաղաքական կյանքում, այնպես էլ տնտեսական, մշակութային, հասարակական և սպորտի ոլորտներում։ Ադրբեջանը վստահորեն շարժվում է դեպի կանաչապագա։ Երկիրը ոչ միայն ընդլայն

Նմե էլեկտրոէներգիայի արտադրության զորությունները այլև վերականգնվող էներգիան դարձնում է իր տնտեսական ռազմավարության հիմնական տառը։ Ադրբեջանը քայլեր է ձեռնարկում կանխելու էներգիայի պակասից մինչև բնապահպանական ռիսկերի ապագա մարտահրավերները, միաժամանակ ստեղծելով նոր հնարավորություններ միջազգային շուկաներում, մասնավորապես Եվրոպայում։ Մինչեւ ամենամեծ նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացումը և նոր արևային և հիդրոէլեկտրակայան

Եսկային շուկաներում Ջաբրայլիշը ջանում Շամս եւ Ուֆուգարիվային էլեկտրակայանների կառուցումը նշանակալի քայլ էր։ Դրանք հիմք են դնում ապագա կանաչ գոտու համար, զարգացնում են արևային էներգիան եւ ստեղծում նոր աշխատատեղեր։ Լաչինի շրջանում նախագահը մասնակցել է Աշաղա Մալոբե եւ Միրիխ փոքր հիդրոէլեկտրակայանների բացմանը, որոնք համապնդում են հաստագրված տարածքների էներգետիկ համակարգը եւ ապահովում տարածաշրջանի էլեկտրոէներգիայի կայուն մատակարարումը։ Վերականգնվող էներգիայի զարգացման գործընթացը Սինակտորյան աջակցում են արաբական երկրների ներդրող նրայթվում Մաստարը եւ Ակվա Փաուվերը, որը համատեղում է շրջակայմիջավայրի պաշտպանությունը տնտեսական օգուտների եւ առաջադեմ միջազգային տեխնոլոգիաների օգտագործման հետ։ Բայց այդ Ադրբեջանը պատրաստվում է կանաչ էլեկտրոէներգիա արտահանել Սևծովի հատակով անցկացվող Սորջրյա Մալուխի միջոցով երկրի էներգետիկ համակարգերը կապելով Վրաստանի, Ռումինիայի եւ Հունգարիայի հետ։ Փորձագետները նշում են, որ վերականգնվող էներգիայի զարգացման ժամանակ կարևոր է հաշվի առնել ոչ միայն էլեկտրոէներգիայի ցավալը, այլև արժեքը, ինչպես նաև արտոնավետությունը պահպանելու եւ սակագների գերազանցումից խուսափելու համար դրա ինտեգրումը ցանցեն։ Ադրբեջանի համար վերականգնվող էներգիայի զարգացումը ոչ միայն շրջակայմիջավայրի պաշտպանության հարց է, այլև ռազմավարական տնտեսական ռեսուրս։ Նոյեմբերի 8-ի էլեկտրակայան այլ նախագծերի հետ մեկտեղ կազմում է կայուն էներգետիկ հաշվեկշռի հիմքը, ընդլայնում է արտահանման հնարավորությունները եւ աջակցում տնտեսական աճին։ 2025 թվականը նշանակ իրադարձություն էր Ադրբեջանի ոչ նավթային հատվածի համար, տարի, որի ընթացքում տնտեսական դիվերսիֆիկացիան ակնհայտ էր ոչ միայն վիճակագրության, այլ կոնկրետ նախագծերի եւ համաձայնագրերի մեջ։ Անցած տարի ցույց տվեց, թե ինչպես Ադրբեջանի ոչ նավթային հատվածը անցնում ռազմավարականից դեպի իրական նախագծը։ Հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր արտոնաբերության, գյուղատնտեսության, լոգիստիկայի, կանաչ էներգիայի, զբոսաշրջության եւ թվային ծառայությունների վրա։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն ոչ նավթային հատվածը ունակել է աճել անցած տարի, որի ներդրումը համախառը ներքին արդյունքի մեջ գերազանցել է ընդհանուր տնտեսության 2/3-ը։ Միևնույն ժամանակ ոչ ռեսուրսային արտահանումը աճել է ավելի քան 7%-ով, գերազանցելով 3 միլիարդ դոլարը։ Առանցքային ոլորտներին հանդիսանում արտոնաբերությունն ու ներդրումները։ 2025 թվականին շարունակվել է ալյաթը ազատ տնտեսական գոտու ակտիվ առաջխաղացումը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջան, Հունգարիա, Բարեկամ, Եվրասանվարական գործընկեր. Եվրամիությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածաշրջանային և աշխարհաքաղաքական նշանակությունը. Երկու 2025 թվականին ձեռք բերված պատմական նվաճումները.

Շարունակում ենք մեր հաղորդում Ադրբեջան, Հունգարիա, Բարեկամ և ռազմավարական գործընկեր։ Ադրբեջանն ըղել թուրքական պետությունների կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովների անցկացման նախաձեռնողը։ Այս մասին Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հետ համատեղ մամուլյասում ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ այս էստաֆետը փոխանցվել է Հունգարիային և երկրորդ նման հանդիպումը կկայանա Բուդապեշտում։ Ադրբեջանի նախագահը նաև շնորհավորել է Հունգարիային որպես անկախ քաղաքականություն վարող ազվագյուտ երկրներից մեկը։ Եվրամիության շրջանակներում այս քաղաքականության իրականացումը մեծ հերոսություն և մտածված քաղաքականություն է պահանջում, ինչը Հունգարիան ունի։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ Հունգարիա և Ադրբեջանի միջև շատ նմանություններ կան։ Այն, որ մեր երկրները մոտորապես նույն բնակչությունն են և չափերով շատ մոտ են, նմանություններ են։ Հունգարիան նույնպես սահմանակից է պատերազմի մեջ գտնվող երկրին, իսկ Ադրբեջանը սահմանակից է մեկ այլ երկրի, որը պատերազմում է։ Այս նմանությունները հուշում են, որ մենք նույնպես բախվում ենք նմանատիպ մարտահրավերների։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ Ադրբեջանը պատերազմը ավարտեց 44 օրում և որ այս պատերազմը մղվել է միջազգային իրավունքի շրջանակներում։ Պատերազմի ընթացքում բանակում հաղթել է ադրբեջանական բանակը և ոչ մի դասալիք, մինչդեռ հենց հայկական կողմի տարածած տեղեկատվության համաձայն նրանց բանակում 12,000 դասալիք է մահացել։ Ադրբեջանը պատերազմից հետո եղել է և խաղաղության և խաղաղության պայմանագրի տեքստի նախաձեռնողը։ Հունգարական ընկերությունը կսկսի գործունեություն ծավալել Ադրբեջանի սահմանամերձ նավթային հանքում։ Այս մասին Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հետ համատեղ մամուլյասում ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նախագահը հայտնել է, որ երկու երկրները հաջողությամբ համագործակցում են էներգետիկ ոլորտում և որ հունգարական ընկերությունները մասնաբաժին ունեն Ադրբեջանում նավթի և գազի երկու խոշոր նախագծերում, ինչպիսիք են Ազերի Չրաղ Գյունեշլի և Շահ Դենիզ հանքավայրերը։ Նախագահը ասել է, որ հաջորդ պայմանագիրը կկնքվի հաջորդ տարվա սկզբին։ Պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ Ադրբեջանում շահագործման կհանձնվի գազի նոր հանքավայր։ Մենք նաև Հունգարիային կտրամադրենք այնքան գազ, որքան անհրաժեշտ է։ Ադրբեջան առաջատարն է գազամողով մատակարարվող գազի ծավալով։ Ադրբեջանն աշխատում է Հունգարիայի նաև կանաչ էներգիայի ոլորտում։ Առաջիկա 5 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը կարտադրի 6 մեգավատ կանաչ էներգիա։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Եվրամիությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածաշրջանային և աշխարհաքաղաքական նշանակությունը։ Այս օրերին Կայակալլասի Բաքու ժամանումը վերջին 9 տարվա ընթացքում Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցի առաջին բարձր մակարդակի այցին Ադրբեջան։ Այս ընթացքում կայացած հանդիպումները ևս մեկ անգամ հստակեցրին, որ Եվրամիությունը Ադրբեջանին համարում է հուսալի գործընկեր։ Բարձրաստիճան ներկայացուցիչը ևս մեկ անգամ բարձր է գնահատել մեր երկրի հետ հարաբերությունները և արտահայտել է իր հետաքրքրություն այդ հարաբերությունների հետագա զարգացման հարցում։ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ կարևոր դեր է խաղում Եվրամիության էներգետիկ անվտանգության գործում։ Այս հարցը կրկին բարձրացվել է Կայակալլասի այցի ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ գտնվելով կարևոր աշխարհաքաղաքական դիրքում, Ադրբեջանը գրավիչ գործընկեր է Եվրամիության համար որպես տրանսպորտային հանգույց։ Այս գրավչությունը կայունացում է։

Հանդիպման ժամանակ ևս մեկ անգամ ընդգծվել է խոշորագույն էներգետիկ նախագծ հեռավային գազային միջանցքի դերը եւ այն փաստը, որ Ադրբեջանը գազը մատակարարում 10 եվրոպական երկրների այդվում Եվրամիության ունդանդամների։ Պարոն նախագահը նաեւ նշել է, որ Ադրբեջան առաջին երկրներից մեկն է, որը գազը մատակարարում եվրոպական տարածքը իր գազամատակարարման աշխարհագրական շրջանակի շնորհիվ։ Ադրբեջանը այլևս միայն էներգետիկ ռեսուրսների մատակարար չէ, այլև դիտվում է որպես տարածաշրջանային կայունության, աշխարհակահաղական հավասարակշռության և տնտեսական համագործակցության հիմնական խաղացող։ Եվրամիության համար Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը դարձել է անհրաժեշտություն, այլ ոչ թե ընտրություն։ Վերջին տարիներին հարաբերությունների վրա ստվեր գցած գործընթացները այժմ փոխարինվում են ավելի պրագմատիկ, իրատեսական և փոխադարձ հարգանքի մոտեցմամբ։ Եվրամիությունը սկսել է բարձր գնահատել Ադրբեջանի դերը տարածաշրջանում, նրա ներդրումը միջազգային էներգետիկ անվտանգության մեջ և բազմակողմ դիվանագիտության ոլորտում սաբերած վճռական քայլերը։ Ակնհայտ է, որ հարաբերությունները թվակոխել են նոր փուլ և փոփոխվող դարաշրջանում կողմերի միջև երկխոսությունը հիմնված է լայն ռազմավարական նպատակների վրա։ Կայական լասը նշել է, որ Եվրամիությունը նույնպես շահագրգռված հարավային Կովկասի տարածաշրջանում երկարատև կայունության ապահովմամբ։ Սակայն Եվրամիության որոշ կողմնակալ շրջաններ բազմաթիվ քայլեր են ձեռնարկել ոչ հարաբերությունները զարգացնելու, այլ դրանք վնասելու համար, օգտագործելով Հայաստանը որպես գործիք, նրանք փորձում են սրել իրավիճակը տարածաշրջանում ընդհանուր առմամբ։ Կալասիայից և հանդիպումը պարոն նախագահի հետ կարելի է գնահատել որպես շրջադարձային պահ Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերություններում։ Այս այցը նորոգ բացեց երկկողմ հարաբերություններում և բարձրացրեց դրանք նորմակարգի։ Այսօր Եվրամիությունը տեսնում է Ադրբեջանի կարևորությունը և նահանջում է նախկինում գոյություն ունեցող կողմնակալ մոտեցումներից։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը 2025 թվականին ձեռք բերված պատմական նվաճումները։ Ինչպես ամեն տարի 2025 թվականը, որին մենք հրաժեշտվեցինք, հիշողության մեջ մտավ նաև բազմաթիվ կարևոր քաղաքական իրադարձություններով։ Այս տարին, որը մենք նշում ենք որպես ամրադրության և ինքնիշխանության տարի, պատմության մեջ մտավ նաև որպես մեր փարահեղ հաղթանակի 5-րդ տարեդարձի տարի։ Իհարկե, Ադրբեջանի և ընդհանրապես հարավային Կովկասի քաղաքական կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունը օգոստոսին տեղ ունեցած պատմական Վաշինգտոնյան հանդիպումներ։ Օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ձեռնությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը, նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Վաշինգտոնում հանդիպման վերաբերյալ համատեղ հռչակագիր ստորագրեցին։ Նրանք նաեւ ստորագրեցին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի նախաստորագրումը։ Այսպիսով պաշտոնապես խաղաղություն հաստատվեց հայ-ադրբեջանական երկարատև հակամարտության մեջ։ Այս համաձայնագիրը պայմաններ ստեղծեց երկու երկրների միջև խաղաղության երկխոսության շարունակման, ինչպես նաև տարբեր ապրանքների Հայաստան տեղափոխման համար Ադրբեջանի նախագահի կողմից Հայաստանի դեմ տարանցիկ էմբարգոն վերացնելուց հետո։ Ընդհանուր առմամբ 2025 թվականը հիշվեց որպես երկու երկրների միջև խաղաղության հասնելու ամենադրական արդյունքների վրա կենտրոնացած տարի։ Մեր երկրի համար տնտեսական ոլորտի ամենակարևոր գործընթացներից մեկը Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ լուրջ քայլերի ձեռնարկումն էր։ Վաշինգտոնյան հանդիպման ընթացքում այս միջանցքը, որը համատեղ կիրականացվի Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների կողմից, կապահովի Ադրբեջանի և Նախճվանի միջև ուղիղ կապը։ Այնուամենայնիվ, տարվա ընթացքում այս ուղղությամբ ինտենսիվ աշխատանքներ են տարվել նաև Իրանի հետ արազի միջանցք ստեղծելու համար։ Զանգեզուրի միջանցքի ադրբեջանական հատվածում աշխատանքները արդեն մտել են վերջնական փուլ։ 2025 թվականը հիշվեց նաև նրանով, որ Խանքենդի և Շուշան դարձան նոր դիվանագիտական կենտրոններ։ Հուլիսի 4-ին Խանքենդի քաղաքում տեղ ունեցավ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովը։ Այս գագաթնաժողովին մասնակցեցին բազմաթիվ պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներ։ Այս կարևոր հանդիպման անցկացումը Խանքենդիում քաղաքականապես նշանակալից է։ Սա Ադրբեջանի հաղթանակի ներկայացումն էր տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հարթակից և մեր երկրի ևս մեկ դիվանագիտական հաջողություն։ 2025 թվականը հաջողակ էր նաև թուրքական աշխարհի համար։ Հոկտեմբերի 7-ին Գաբալայում տեղ ունեցավ թուրքական պետությունների կազմակերպության պետությունների ղեկավարների խորհրդի 12-րդ գագաթնաժողովը։ Գաբալայի գագաթնաժողովը վկայում էր Ադրբեջանի աճող ազդեցության մասին թուրքական աշխարհում և նրա դերի մասին որպես հարաբերությունների կառուցման կարևոր կամուրջ։ Ադրբեջանի որպես հաղթող պետության 2025 թվականի ընթացքում համաշխարհային հեղինակության աճի մեկ այլ ցուցանիշ էր հոկտեմբերի 13-ին նախագահ Իլհամ Ալիևի մասնակցությունը Մերձավոր Արևելքի խաղաղության գագաթնաժողովին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆատտահ ալ-Սիսիի հրավերով։ Բայց այս սեպտեմբերի 25-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանում նախագահ Իլհամ

Алеви Патмакан Елуйта, Урин Хаджогвец, Октембери Иркусин, Дания и Маряха Копенхагену, Рамасна Акцяна, Европакан Хакакан Мютян, Ютюрд Гагатна Жовин, Иркуас Арксаник Твакани, Химнакан Хакакан Ирадар Цюнернаин. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ավարտվեց 2025 թվականը։ Ադրբեջանի համար այն նշանավորվեց մի շարք հաջողություններով։ Առաջընթաց գրանցվեց գրեթե բոլոր ոլորտներում։ 2025 թվականի մի շարք կարևոր իրադարձություններ տեղի ունեցան ինչպես ադրբեջանի քաղաքական կյանքում, այնպես էլ տնտեսական, մշակութային, հասարակական եւ սպորտի ոլորտներում։ Ադրբեջանը վստահորեն շարժվում է դեպի կանաչ ապագա։ Երկիրը ոչ միայն ընդլայնում է էլեկտրոէներգիայի արտադրության ռեսուրսները, այլև վերականգնող էներգիան դարձնում է իր տնտեսական ռազմավարության հիմնական տառը։ Ադրբեջանը քայլեր է ձեռնարկում կանխելու էներգիայի պակասից մինչև բնապահպանական ռիսկերի ապագա մարտահրավերները, միաժամանակ ստեղծելով նոր հնարավորություններ միջազգային շուկաներում, մասնավորապես Եվրոպայում։ Մինգեչևրում ամենամեծ նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացումը և նոր արևային և հիդրոէլեկտրակայանների նախագծերի մեկնարկը երկրին առաջարկում են ոչ միայն բնապահպանական, այլև միջազգային հնարավորություններ, ամրապնդելով նրա դիրքերը տարածաշրջանային էներգետիկ քարտեզի վրա։ Ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանը համարվում է մեր երկրի ամենամեծ էլեկտրակայանը։ 1880 մեգավատ հզորության բաց էլեկտրակայանը անկասկած կբարձրացնի մեր էներգետիկ ներուժը, կբարելավի էներգետիկ համակարգի արդյունավետությունը և այսպիսով կամրապնդի Մինգեչևիրի կարգավիճակը որպես էներգետիկ կենտրոն ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև ամբողջ Հարավային Կովկասի համար։ Ներկայումս երկրի էլեկտրոէներգիայի վերական 40% արտադրում է Մինգեչևիրում։ Կատարված բոլոր աշխատանքները եւս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գտնվում է ճիշտ ուղու վրա։ Այս էլեկտրակայանը անմիջապես բարձրացնում է ոչ արտադրության չափանիշը էներգետիկ համակարգը դարձնելով ավելի հուսալի եւ բացելով նոր հնարավորություններ արտաքին մատակարարումների համար։ Էլեկտրակայանի ավելի արտադրյալ աշխատանքի շնորհիվ որոշ ռեսուրսներ այժմ կարող են օգտագործվել այլ կերպ ընդլայնելով երկրի ներուժը միջազգային շուկաներում։ Ջաբրայելի շրջանում Շամս եւ Ուֆուգարեվային էլեկտրակայանների կառուցումը նշանակալի Քայլեր. Դրանք հիմք են դնում ապագա կանաչ գոտու համար, զարգացնում են արևային էներգիան և ստեղծում նոր աշխատատեղեր։ Լաչինի շրջանում նախագահը մասնակցել է Աշաղը, Մալոբե և Միրիխ փոքր հիդրոէլեկտրակայանների բացմանը, որոնք համարապնդում են աստագրված տարածքների էներգետիկ համակարգը և ապահովում տարածաշրջանի էլեկտրոէներգիայի կայուն մատակարարումը։ Վերականգնվող էներգիայի զարգացման գործընթացին ակտիվորեն աջակցում են արաբական երկրների ներդրող նրայթվում Մաստարը և Ակվա Պաուերը, որը համատեղում շրջակամիջավայրի պաշտպանությունը տնտեսական օգուտների և առաջադեմ միջազգային տեխնոլոգիաների օգտագործման հետ։ Բայց այդ Ադրբեջանը պատրաստվում է կանաչ էլեկտրոէներգիա արտահանել Սևծովի հատակով անցկացվող Սորջրյա Մալուխի միջոցով, երկրի էներգետիկ համակարգերը կապելով Վրաստանի, Ռումինիայի և Հունգարիայի հետ։ Փորձագետները նշում են, որ վերականգնվող էներգիայի զարգացման ժամանակ կարևորի հաշվի առնել ոչ միայն էլեկտրոէներգիայի ցավալը, այլև արժեքը, ինչպես նաև արտոնավետությունը պահպանելու և սակագների երազանցումից խուսափելու համար դրա ինտեգրումը ցանցին։ Ադրբեջանի համար վերականգնվող էներգիայի զարգացումը ոչ միայն շրջակայմիջավայրի պաշտպանության հարց է, այլև ռազմավարական տնտեսական ռեսուրս։ Նոյեմբերի 8 էլեկտրակայան այլ նախագծերի հետ մեկտեղ կազմում է կայուն էներգետիկ հաշվեկշռի հիմքը, ընդլայնում է արտահանման հնարավորությունները և աջակցում տնտեսական աճին։ 2025 թվականը նշանակալի իրադարձություն էր Ադրբեջանի ոչ նավթային հատվածի համար, տարի, որի ընթացքում տնտեսական դիվերսիֆիկացիան ակնհայտ էր ոչ միայն վիճակագրության, այլ կոնկրետ նախագծերի և համաձայնագրերի մեջ։ Անցած տարին ցույց տվեց, թե ինչպես Ադրբեջանի ոչ նավթային հատված անցնում ռազմավարականից դեպի իրական նախագծ էր։ Հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր արտոնաբերության, գյուղատնտեսության, լոգիստիկայի, կանաչ էներգիայի, զբոսաշրջության և թվային ծառայությունների վրա։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն ոչ նավթային հատվածը շարունակել է աճել անցած տարի, որի ներդրումը համախառը ներքին արդյունքի մեջ գերազանցել է ընդհանուր տնտեսության 2/3-ը։ Միևնույն ժամանակ ոչ ռեսուրսային արտահանումը աճել է ավելի քան 7%-ով, գերազանցելով 3 միլիարդ դոլարը։ Առանցքային ոլորտներին հանդիսանում արտոնաբերությունն ու ներդրումները։ 2025 թվականին շարունակվել է Ալյաթը ազատ տնտեսական գոտու ակտիվ առաջխաղացումը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։